0: Gute Zabavljamo.
1: Je rekel predsednik SC-ja Mjenovona Beatda Raboš v razgovoru sa Sarom Fleischhacker. Nogometaši SC-ja Mjenovo se v nogometnoj zajednici igraju skupa s igrači iz Fileža v prvom razredu sredina. U Puli u Hrvatskoj je predutju subotu završio jezični tečaj Hrvatskog kulturnog društva. Skupčina mladih u starosti puberteta da je opet doživila nezaboravljiv tajedan na Hrvatskoj obali, pišu u pismenoj izjavi. Čujte detalje od Sare Karal.
2: Ljetos su sudjelivali 32 mladi ljudi pri hrvatskom tečaju Hrvatskog kulturnog društva u Puli u Hrvatskoj. Tečaji su bili podijeljeni na grupu vježbanja gradišćansko-hrvatskog i na dvi grupe vježbanja standardno-hrvatskog jezika. Nastava se je odvijala do podne kada su se mladi ljudi učili jezik kroz igru i vježbanje, piše Dominik Talijan od HKD-a u pismenoj izjavi. Od podne je bilo slobodno za kupanje i veselje na plaži. Na večer su dio zematelji imali mogućnost da upoznaju grad. Pravoda su i ljetos bili organizirani izleti kod, na primjer, vožnja brodom i vlakićem, razgledavanje centra, kod i safari parka i muzeja na otoku Brijuni, čaj je i poznat nacionalni park. Nadalje da su posjetili Postojnsku jamu u Sloveniji. Poseban večer su oblikovali u centru Pule. Pri gajnki kroz grad su mladi morali najeti odgovore na određenja pitanja vezana uz okolicu. Glavni cilj ovoga tečaja je čuvanje i jačanje gradišćansko-hrvatskog jezika i identiteta u svakidanjem žitku, glasi u izjavi dalje. Mlade diozematelje su pratili jedna učiteljica i četiri podvarači iz Gradišća.
1: Čuli ste izvještaj od Sare Karal. Savjet za Hrvatsku narodnu grupu na čelu s predsjednikom Haraldom Ladićem je izrazio svoju sućut prilikom smrti kulturnog djelatnika Mirka Berlakovića. U reakciji glasi da cijeli savjet žaluje za velikim stručnjakom, unikatom kod i korifejom za hrvatski jezik i narodnu grupu. On je kroz ljeta bio jedan od najvažnijih borcijev za narodnu grupu, ovako Harald Ladić, predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu. Pred kratkim su na Majeru kod Pinkovca priredili pobožnost u čast profesoru Raimundu Temelu, ki je umro pred 10 ljeti. Časni građan Pinkovca si je stekao ime kod narodni misionar, ki je proputovao hrvatska sjela, kod dušobrižnik i kod povjesničar. U Željezno je pokrenuo riznicu i se zalagao za to da se uredi kripta crikve na Brigu. Bio je sudac na Diecezanskom sudu. Raimund Temel je dao izgraditi kapelu kod Pinkovskoga majera. Onde su se ispomjenuli pokojne Angeli Radaković, kaj je onda djelala. Na spomen priredbu je došlo već od 120 ljudi. Geosfija Austrija je za danas i za zutra proglasila najviši stupanj opasnosti zbog vrućinje. Črljeni znak valja pred svim za Beč, ali i sjeverno Gradišće, kod i dijele Duljnje Austrije. Moguće su temperature prik 40 stupnjev. U noći će se kumaj ohladiti. Pomoćne organizacije su proširile personal i službe pripravnosti.
3: Šport.
1: U okviru gradišćanskog nogometnog kupa su Čir odigrali daljnu utakmicu prvog kola. Regionalno liga Špandrov je dobio protiv Cikleša iz drugoga razreda Sjever 7-1. Danas će slijediti ostalih 6 utakmic prvog kola, uz druge će Gerištov iz prvog razreda sredina primiti Fortnavu, Kaselabda u drugoj ligi. Nogometna zajednica Hrvati isto iz prvog razreda će primiti regionalno ligaša Materštov.
3: Danas.
1: Na Optinskom Hataru Sigroba je do podne iz dosle nepoznatih uzrokov zbusnuo oganj u lozi. 31 ognjobransko društvo iz okolice je bilo ukupno s 300 ljudi u službi. Zbog jakoga dima su još i morali zatvoriti brzu cestu S31 u smir Gornje Pulje. Za sve postupke u vezi s zatvorenimi 4 gradišćanskimi kamenolomi je sada nadležno Kotarsko poglavarstvo Borta, a to zbog uzrokov eficijentnosti. Temelj za to je naredba zemaljske vlade. Ljetos, na početku ljeta, su službeno zatvorili 4 kamenolome zbog previsoke koncentracije azbesta. U Beč Štamastvafu su od podne mirili dosle najvišu temperaturu širom Austrije i to 41 stupanj. Temperatura da bi se još zutra mogla dalje dignuti, a zbog suše i vrućinje je u neki dijeli Austrije opskrbljavanje pitkom vodom međutim jur problematično. Slijedi još prognoza vremena. Danas će dan završiti sunčano i vruće, a noć će biti vedra, a vjetar iz juga će oslabiti. Temperatura će pasti na 26 do 20 stupnjev, u jugu na do 17 stupnjev. Zutra srijedu ide ekstremna vrućina dalje. Temperatura će se dignuti na 35 do 40 stupnjev. Zvetjega će cijeli dan svititi sunce, od podne će biti par kumulusov na nebu, dijelom i oblakov kod posljedice grmljavin u Štajerskoj i Doljnoj Austriji. U Gradišću je vjerojatnost za pljuske godine i grmljavine niska, kojekrat će puhati umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
0: Plava raca.
3: Na hej, jako lip dobar večer i dobrodošli pri današnje plave raci. Haj ušl!
4: Ali, halo, družice i tovaruši, serbu Silvija.
3: Na čaje, ti pušeš kod stari autobus.
4: Ova vrućina će me kraje spraviti. Vani je kod vas sauni.
3: Ovde u studiju imamo lipo klimatizirano i ugodno. Kada kođe još i tako hladno da si moram špenzer ublić.
4: Tako ča, ali ja sada uživam hladnoću i dojedem opet k sebi. Ovo je idealno za čilanje.
3: Sad nam nek još fali slasni koktel i odmor na moru.